0: ですか皆さん、チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
3: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
3: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ、坂田。
4: うわー、マフマフに殺される
0: ー。全員死ね
2: ー。ああ、俺まで。マフマフ、お前だけは
0: 行くからな。もうチームワークどこ行くの。